0: fire kunsun geno yan.
1: Hello?
2: Hi.
1: Oh, 新翻咗几件有士多啤梨同 cream 嘅大褛啊？
2: 嗯，
1: 唔使啦，唔该。我而家有肉蒲、honey 同埋老抽。